0: sisifiri havya karasi na robo havya chinyumba utemutamu hira imwande kako muti kliniki mase muri mikroskopi simuri na vende vyuma ebwa ukisha menya utendo
1: tambo naro chakalakala
0: je pense aba uti aba uti avantage au mon medicine kondi e medicine ninguma que ça soit vétérinaire coûte humain en tout cas et toi aussi tu calme rocco
1: obuyingo
0: ndi alors au médecine vétérinaire au médecine humain et au autre avantage au avoir himba pas dire équipe quand va outre horizon va outre matanda ne bona ne
1: ne ne ne la mère ka toi chita tumba wana mahika
0: en tout cas les no vire équipe naivo wakako le stage iri pratiki ndi hali stage wakana bo mke kole stage ukawa mtuka kole stage batuka ya himbaya mapadoke bo nayo ni parti ni parti kwa nene ni parti
1: ya maicha ya met ni singa mukurayo
0: ndio ni parti ya formation voilà
1: mwamka sibu mwikando
0: ndio
1: bote
0: bote kwanza ni kashi yetu
1: voilà
0: me kumbe twala ngero tibo endambia chibote yanganavi yei endambia ria tuta kwa mfano yeno chuchunganga takivu donk ngesa babo kumbe ito tasha ikipe davantage
1: ama nani ni amba bando mamabe chungula karasi fulani mwajira sireke mavri ikipe o mwanaki ndilu wahuni ya
0: inanazi
1: ayo waye yo niyati
0: asu tuwa ayo alie joshi nao na vende vyo tutetu atasunga kwa kanako kame hana ndiyo
1: Bange herasi ya Twitch na utikashina na rekola aba promotere ba herasi
0: ndio
1: bachina utena na rekola
0: ndio narubwa nawo bakabaka la keromoleta batibo narubwa botoke tukala keromoleta mpaka chiro chai tunamole hana sholari
1: ndinamole hana lara kunda karasa se herasa wa ya doktere ni se frangange
0: acha nawo
1: omwa kamu mu muso muso mwa rekombi twameba karasi twameba
0: kwa mulu wetu mtu wa rehere wisa
1: Wisa,
0: voilà.
1: Resa la watu kiwisa yo.
0: Babae.
1: Ewa, ya vare gola.
0: Ya vare gola.
1: Mwabiri uliechi.
0: Nabane neva kaula ya vetuwa nao. Kule mubu.
1: Mwabiri uliechi mbilinga. Na chakati kare. Voilà. Donke, eche limberi wate. Ngaba kaka ngira ya avana ngobu veterinaire. Watatu kira maiki. Mama umasino. Aba nabuwa nganasha vwisi wa shichendo.
0: Voilà. Nasa lima uveterinera matekniki ushi.
1: Voilà.
0: Ushu wangabi ya suwa ngao chungula karasi kaya aki agronomi. Ishu uto kuisuka kusoko traktere. Kundele nobo wafete. Ewe nubi nemu mwaremuliru. Ndiyo. Eisuka bo. Omundu mui ma shanga wa hektare. Me traktere kele maha nene.
1: Okundambinge.
0: Nachi ndi bo. Omuya namukula. Anamukula. Kere tole vake mele no abantu babe yabanene dare nabaka abavaka tulisha kera donc abakabyo mo area marema ntakre wontre murongo
1: era abalimi
0: ere no iri security nabo babere yabaini betu nende yuke katulisha
1: voilà
0: enda yo ni defi
1: okay muhabere chinruchi uma il sepeke no mobi ndiye bakare kabantu bata eba saluka Situa shirilisha. Eri tuka kira tuwa vera irilisha naturalima. Ni ambunga kwa shungo kwa shatosha. Nukapu ka na yu ya gendo mo kata kata. Alo na ya rundia. Mureka ta sunga liho kanyore. Hali ya mata sunga humunduwa vera sanzabe kusabewe. Ya mata shika hali ya manduwa katu wanga vorega. Hali ya mnumo mkwa usakari yange kukuchabu. Alo. Ikai watabotera kandia shia yesha kisha. No munja acha. Est-ce qu'il y a un problème?
0: Voilà. Alors, en tout cas, elle nous dit que vous voulez. Elle ne devient pas riche. Combien il y a ce problème? Si tu as un jour, tu as un jour, tu as un jour, tu as un jour, tu as un machine. Bon, tu as un jour, gei chira kuna muwe yaro ndo kominyore bon shuri hiramulu faranga naroka yave kula ve chemya kibiri iwa lieringa di dollar watsa mutbo Alors, est-ce que vous êtes bon? Vous avez pris les riches à Yohaki. Vous avez pris les riches à $5. Vous avez pris les riches à
1: Yohaki.
0: Vous avez pris les riches à Yohaki. Vous avez pris les riches à Yohaki. Vous avez pris les riches à Yohaki. Vous avez pris les riches à
1: Yohaki.
0: Vous avez pris les riches à Yohaki. Vous avez pris les riches à Yohaki. Abataalamu itwe setu kangira ya bantu na baneno ko bataalamu bakavya nabo ishibashibyo alors nachindi setu aminyirilisha kundi setu tendera kataka kumbe etune moyo sahande tukalebya ngo kubakakola unashi emiyi kai developer muka partager ma expérience. Out ah oyu atambu ma college muchalete resultano. Na undi echi chamalete resultano. Daere mama esatu kevu woko kovialia. Nga urengoko ne namavi wa shonguluwe kutsa wa shongoko. Engoko usenguluwe ikiria ikivikali amavi wayo mesuforme de proteine. Wa gri transforme. Dare ne projet ninamu kolera yo mundu nanga kola kuna biru mishabendu sina weri estalu na shwa ka mbere hin eri mbulane
1: ne rolo erisha himba
0: rikalire me ali baba muma sindi weri na rewe na shana mukulu kolo kutewe me ni projet tune nayo akalisa ishongulu sinene na mwa uratibwa amaviano
1: akana manene
0: akavya
1: manene
0: njenga ira woi amaviano wale keshongulu visha shikari yao muproteine na mproje hiryo kwa mwanzo donge amaviano ukalisa yayo eshisuchi munge vira wacho neshisuchi nasho gana lisa yasho
1: eshisuchi esho eskalu mpundo kwa veronda
0: esho nso me sishe shiriano nasho neshisuchi shiri special unashimule marasa manene ngano
1: ikana
0: heke heke habye bye blebe kaso ko nyama na bende me isho bakaula mo musolda noir ndi naruka tungasho
1: nasi shalwa senana no kutse kanda nasi ska yandawa
0: bo achonga swaya cho wa devole
1: shemiano
0: me kutse ro kutembo muna bulio onde munda wa watakana songa she ekwange mangulio naro kundi sitwa she exploitation bo shemayo
1: ebendo venia yo Vina vikira obole.
0: Asha franga shena shena vikira. Me, kusudi tuvane sholu valuva, eshi mtu wenda she kande wa wavwaze.
1: Uganda?
0: Uganda.
1: Na baba, ama Uganda bauti ya kilina ne kuitue?
0: Ache. Wamela ground ni machiru ni, bo,
1: machiru. Oba ingewa nganavi ya hesi
0: ne? Zapasi, ulia hesi ata, ulia hesi, kunduka wawe shanje na wasonga keme wapi. Pare bole. Na avantage uba wetreko ebo bakuliro mu pratique. Ukawa vi pratique chendo ukakalakala kurengana yo asoma kundi dayer abatukangira ya nereto bolanda kibabalisha. Akali bayengo kobe kaenda. Ukawa vi ya na uti nine experience ngangata kusekaya. Eli bijou ele konde.
1: Ele konde.
0: Isinya sheri raliyoko. Eri mu doctor. Sina singo kwa kama ni pile pesa. Ewangera nyete. Apeka kafasi debo. Omunye aske muneo yo nga nani
1: eribisho.
0: Eribisho. Ah, ndinyi nasi tache. Kapseba. Tota bi motali. Ama le yango kwa kama ni pile pesa. Ine era ko libisho. Ama re talk.
1: Ama pikare onta.
0: Ta. Ni ama ham. Na marula ko selya ta tront. Okay. Kwesi kwa. Donc. Ivo wakalire kundi pratiki wakaishi moyo.
1: Voilà.
0: Ndi.
1: Kumbe ndatuwe kumunivuwe yon, dofis.
0: Kumbe, dayere kumbe yotu alola. Je pense.
1: Voilà. Tuka na yoko, unashimo tuka tuchinyue. Amabi uwe nguluwe.
0: Ndi.
1: Na nguluwe atashari ya umoe ndanamna.
0: Alor, ayo, mbeno tukihika yoko mwiso.
1: Oko mwiso?
0: Tuka
1: yavua.
0: No, tuka woko oko nani oko vialia.
1: Ok, vwala.
0: Oko vialia.
1: Yona nzire tutuwa tuko omwati owe vialia. Mwa vere chunduchi uma. Bandumo vana, tuwire.

0: Mambo fulani fulani yenye inapitikana musiku mwa hii aveni yetu. Mizunguko ya ajabu ajabu, ugomvi ya nguvu, hata mambo ya kuumiza wa mama na wasichana. Hasa mimi sijue kama ilifo niseme wala kama na nyamazi.
1: Mtoto wangu, mambo kama haya hayastahili kufichwa hata kidogo. Mambo ya kukosa usalama, kuvunja heshima ya wamama na ugomvi kati ya watu. Yote hiyo inatia mtaa yetu muhatari. Lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
2: Njo maana Gadope ilitia mipango ya kutoa habari haraka mumaveni zetu. Hii itatusaidia kutoa habari kuhusu usalama, vurugu zidi ya wamama, ugomvi na kuvunja haki za binadamu bila kujiingiza muhatari.
0: Eske mipango kweli kweli iko pakwetu Butembo?
2: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komune iko na watu wake. Na vale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Vale walipata formation ya kupokea habari na kuituma kwa siri, yani confidentiellement.
3: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni ndezi pana habari.
2: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na hao watu, piga namba ya simu ya alerte ya Gadob. Na kusema mapema inaweza kuzuia vurugu na kuokoa maisha ya watu wengi.
1: Sisi wakaaji wa 4 komine za Butembo, tusinyamaze mbele ya mambo ya kukosa usalama, vurugu zidi ya wamama na wasichana, ugomvi na kuvunja haki za binadamu.
0: Mipango ya kutoa habari haraka ya Gadob iko hapa kwa ajili yetu.
2: Kwa habari yeyote, piga namba ya alerte ya Gadop 09 95 69 37 45.
3: Kusema mapema ni kuzuia ugomvi na kulinda jamii yetu.
1: Huu ni ujumbe wa Gadop kwa msaada wa Fonds pour la Femme Congolaise, FFC.
4: Gagner de l'argent demande des efforts. L'utiliser devrait être simple. Avec M-Pesa, tout se fait en un clic et en toute sécurité. Je paye, j'épargne, j'emprunte ou j'achète en ligne, même là où le cash s'arrête.
5: L'argent est dans ton compte, hein, c'est déjà fait.
4: Mon argent me suit partout. Je suis libre. Aujourd'hui, vous le savez, là où le cash s'arrête, M-Pesa continue. Et vous, comment faites-vous? M-Pesa continue. Rendez-vous au shop Vodacom le plus proche pour ouvrir votre compte M-Pesa gratuitement. Téléchargez l'appli M-Pesa RDC ou composez étoile 11 22 dièse. M-Pesa, plus que du cash, un monde d'opportunités.
6: Radio Moto Butembo Beni.